Pajama bli e kimunuje. Pajama bli e kimunuje. Kui. Em suka fe mumu iku.